0: il-ġigantija, l-artaninu ta' xerri u dak ta' kalipso, il-bajja l-ħamra ta' ramla, il-monument lil-bambina. Kolla imfahra, kolla imfakra fuq dal-istazzjon Radio Bambina 98.3 FM, ċara.
1: Testing.
0: Servizz għalik li qed tismana. Servizz għalik li tiġi żżurna. Servizz għalik li qiegħed il-bogħod. Servizz għalik li qiegħed waħdek. Mill-Parroċċa Bambina dan huwa Radio Bambina iżomna flimkien fuq 98.3 FM xara.

il-ġigantija, l-artaninu ta' xerri u dak ta' kalipso, il-bajja l-ħamra ta' ramla, il-monument lil-bambina. Kolla imfahra, kolla imfakra fuq dal-istazzjon Radio Bambina 98.3 FM, xahra.

servizz għalik li qed tismana. Servizz għalik li tiġi żżurna. Servizz għalik li qiegħed il-bogħod. Servizz għalik li qiegħed waħdek. Mill-Parroċċa Bambina dan huwa Radio Bambina iżomna flimkien fuq 98.3 FM xahar.

semmieta raġobambina natikom merħba. Meta l-ħin huwa 9 ta' filgħodu minn wara l-mikrofonu tal-istazzjon tal-komunità tal-Parroċċa tax-Xara Għawdex li qed ixandar fuq il-frekwenza ta' 98.3 fil-FM kif ukoll fuq l-internet fuq il-website tal-parroċċa tagħna fuq xaraperix.org jiena ċalli nagħtikom l-odwa tajba u nilqakom għall-programm ieħor fis-sensiela ġejja l-banda, programm ta' Marċi Brijuż Maltin minn diversi banet Maltin u Awċin. Xandira diretta trasmissjoni live l-lum huwa 30 ta' Ġunju tas-sena 2026 u jiena għandi magħkom sagħtejn. Fil-waqt li nittama li l-kol dinsabu tajbin bħalma ninsabu waħna, nfakkarkom illi daw kollha li jixtuqu jagħmlu kuntatt magħna jistgħu jagħmlu dan jew permezz ta' telefonata jew SMS fuq dan għan-numru 7955-7126, nirrepeti 7955-7126, jew inkella tistgħu inċemplu wkoll fuq il-numru tar-radio l-antik tat-telefon 21-558-714, nirrepeti 21-558-714. Nfakkarkom li dan għall-programm ikollu repetizzjoni sbieħ il-ġimgħa filgħodu fin-nofsija ta' filgħodu, repetizzjoni oħra l-ħadd fis-sija ta' wara nofsinhar, kif ukoll repetizzjoni oħra it-tnejn fid-disa ta' billejl. Menna nhar il-ħadd li ġej 5 ta' Lulju hawn f'Għawdex ser tkun iċċelebrata l-festa ta' meta l-Madonna marret iż-żur lill-qariba tagħha Santa Elizabetta. Din il-festa ser tkun iċċelebrata fir-raħal fil-parroċċa tal-Arb. Hemmhekk hemm il-banda viżitazzjoni tal-Arb illi llum se ninkludu diversi marċijiet mir-repertorju ta' din il-banda. Mana nibdew bl-ewwel marċ Brijuż mill-banda viżitazzjoni tal-Arb. Il-marċ jismu Gerard, il-kompożitur huwa Jason Camilleri.

Mela dak kien l-ewwel Marċ li jgħid fil-programm tagħna tal-lum, il-Marċ kien jismu Gerard, il-kompożitur kien Jason Camilleri, daqqet il-banda Visitazzjoni tal-Arb. It-tieni Marċ ser jindaq mill-banda Lil Adam tar-Rabat tal-Imdina. Raymond, il-kompożitur Paolo Catcuti.

Smajna hemmhekk mela lill-banda li l-adam tar-rabat tal-imdina bil-Marċ Raymond, il-kompożitur kien Paolo Catcuti, marċ ieħor mir-repertorju tal-banda Visitazzjoni tal-Arp. Mill-pilla mużikali tal-Maġġur Anthony Aquilina, il-banda Visitazzjoni ddoq il-Marċ La Signora Rita.

Mela dak kien il-marċ ta' Sinjora Rita, il-kompożitur kien il-maġġur Anthony Aquilina fejn daqqet il-banda Visitazzjoni tal-Arb. Ir-raba' marċ, il-ħamsa ta' Ġunju, il-kompożitur huwa George De Bono, id-doq is-soċjetà fil-Armonika Pinto, banda San Sebastian taħal-Ormi.

Mela, emmek smajna il-Marċ il-5 ta' Ġunju, il-kompożitur kien George De Bono, daqqet is-Soċjetà fil-Armonika Pinto Banda San Sebastian taħal Ormi. Il-5 Marċ, Fiesta, il-kompożitur Sanigalja, il-Banda Viżitazzjoni tal-Arp.

Mela mek fuq kompożizzjoni ta' Sanigalia il-banda viżitazzjoni tal-arbda et il-Marx Brews fiesta. Is-6 Marx ser jindaq mill-banda Victory ta' Xara, Easter Parade, il-kompożitur Vincenzo Ciappara.

Mela dak kien il-Marċ Easter Parade, il-kompożitur kien Vincenzo Ciappara fejn daqqet il-Banda Victory tax-xara. Is-7 Marċ, marċ ieħor mir-repertorju tal-Banda Visitazzjoni tal-Arb. Din id-darba il-Marċ jismu Joe Dorr, il-kompożitur huwa George De Bono.

Mela mek smajna għal-darbohra l-banda Vizitazzjoni tal-Arb bil-Marċ ġew dor tal-kompożitur George De Bono. It-Tmim Marċ, Romold, hekk jismu It-Tmim Marċ, il-kompożitur huwa amante għat-tart, il-banda 12th May ta' Ħażebbuġ Malta.

Mela dik kienet il-banda 12-8 taħat Żabbuġ Malta bil-Marċ Romold. Il-kompożitur kien Amante Attart. Mil-pilna mużikali ta' Jason Camilleri, il-banda Visitazzjoni tal-Arb iddoqissa il-Marċ Eliza.

Mela dakken il-Marċ Eliża, il-kompożitur kien Jason Camilleri fendaqet il-banda Visitazzjoni tal-Arb. L-10 Marċ ser jindaq mill-banda San Filip ta' Ħażżabuċ Malta. Mill-pilna mużikali ta' Addeodato Gatt, il-banda San Filip doq il-Marċ Silver Mountain.

Mela dak kien il-Marċ Silver Mountain, il-kompożitur kien għaddejadat u għat daqqet il-banda San Filip ta' Żebbuġ Malta. Wasalna f'nofs il-programm. Nfakkarkom li qegħdin taħsistu għall-programm ġejja l-banda, programm ta' Marċi Briljuzi Maltin għallum it-tlieta 30 ta' Ġunju. Kif għedtilkom fil-bidu tal-programm, nar il-ħadd li ġej 5 ta' Lulju hawn f'Għawdex ser tkun iċċelebrata l-festa ta' żjara tal-Madonna lil Santa Eliżabetta fil-parroċċa tal-Arb. Għalhekk xiera li nkomplu issa b'linnu Marċja ż-żjara ta' Marija lil Eliżabetta. Id-doq il-banda Viżitazzjoni tal-Arb, il-kompożitur huwa Sani Galja.

Mela dik kienet il-banda viżitazzjoni tal-Alpfen daqqet għalina l-innu Marċja iż-żjara ta' Marija lill-Eliżabetta. Il-kompożitur kien Sani Galja. It-12 Marċ ser jindaq mill-banda San Gaetano tal-Ħamrun, Ontario, il-kompożitur Raymond Ciberras.

Mela dik kienet il-banda San Gaetano tal-Hamrun bil-Marċ Ontario, il-kompożitur kien Reixi Barras. Il-banda Visitazzjoni tal-Arb id-doqq 13 il-Marċ fil-programm tagħna tal-lum jismu Sean, il-kompożitur huwa Andrew Coleiro.

Mela dak kien il-Marċ Sean, kompożizzjoni ta' Andrew Coleiro ndaq mill-banda Visitazzjoni tal-Arb. L-14 il-Marċ ser jindaq mill-banda Conti Ruġġieru tar-Rabatt tal-Imdina. Il-Marċ Ruġġieru tas-Sqallija, il-kompożitur Mark Vella.

Mela mek smajna lil banda Kontu Ruġġieru ta' Rabat tal-Imdina bil-Marċ Ruġġieru tas-Qallija tal-kompożitur Mark Vella. Marċ ieħor mir-repertorju tal-banda Viżitazzjoni tal-Arb din id-darba il-Marċ Stefano, il-kompożitur huwa Neville Pace.

mela mek smajna il-March Sean, anzi, skużawni il-March Stefano, il-kompozitur kien Neville Pace fenda et il-banda Visitazzjoni tal-Arb. Is-16 il-March fil-programm tana tal-lum it-tlieta it-30 ta' Ġunju ser jenda mill-banda Belland ta' Żejtun. Sweet Dreams, il-kompozitur Hector Dalli.

Mela dik kienet il-banda Beland ta' Żejtun bil-marċ Sweet Dreams, il-kompożitur kien Hector Dalli. Forward huwa l-isem tal-marċ li jmiss. Il-kompożitur il-Maġġur Anthony Aquilina, il-banda Sant'Antrin ta' Birkirkara.

Mela dik kienet il-banda Sant'Antrin ta' Birkirkara bil-March Forward tal-kompożitur il-Maġġur Anthony Accolina. Mill-pinna mużikali ta' Emmanuel Buġeja, il-banda Queen Victoria ta' Żurri iddaq issa il-March Warda Misterjuża.

Dak mela il-Marċ Warda Misterjuża, kompożizzjoni ta' Emmanuel Buġejja daqet il-banda Queen Victoria ta' Żurrieq. Ngħaddu għall-Marċ ta' qabel tal-aħħar li ser jindaq mill-banda Santa Maria tal-Mosta. Saint Vincent, il-kompożitur Vincenzo Ciappara.

mela emmek smajna l-banda Santa Maria tal-Mosta bil-Marċ Saint Vincent tal-kompozitur Vincenzo Ciappara. Wasalna bekk iż-semija biex indoqqu l-aħħar Marċ Brius fil-programm tagħna tal-lum. Infakkarkom li dan il-programm ikollu repetizzjoni il-ġimgħa sbieħ il-ġimgħa fil-għodu fin-nofsija ta' fil-għodu, repetizzjoni oħra il-ħadd fin-nofsija ta' wara nofsinhar u repetizzjoni oħra it-tnejn fid-disa ta' bil-lejl. Programm ieħor bħal dan ġej l-banda jaslilkom bħallum tmintijiem fl-istess ħin. Jiena nkun magħkom ukoll nhar is-Sibt fid-disa ta' filgħodu bil-programm mal-ħost tat-tifkira. Nirringrazzja dejjem lill-benefatturi kollha ta' dan l-istazzjon, lill-kru kollu l-volontiera li jaħdmu hawnhekk, dawk li jinstemgħu u dawk li ma jinstemgħux, lil dawk kollha li huma membri fil-fan club tagħna u l-aħħar mhux lanqas lilkom semmija kollha ta' dan l-istazzjon. Sakemm nerġgħu niltaqgħu darb'oħra nixtieqilkom paċi fil-qalb u serħan fil-moħħ. L-aħħar Marċ ser jindaq mill-banda l-oħra tal-Mosta, il-banda Nicolo Iżward, id-doq il-Marċ Paolo Il-Lajalun, il-kompożitur huwa il-Kaptan Twani Borċ. Saħħa il-kumplament tal-jum it-tejjeb lil kulħadd u grazzi tal-attenzjoni.